0245 0245 33 33 33 25 amane de pa 0245 33 25 kasua brigade kasua brigade anopai yetnasa anopai yetnasa na mini pa eno ba bompa ye so ba ye nyina ampai bon ba ni nyina ye disu ye hwempa ye no mpa ye sa wi ni yetnasa sa na chese usunsun asem no so ya hwe ne ya kan dia firi wo no na kwankyere bi e safata sa o se ade ma abomo dia ne dia ma wo afei wa de ho dia firi wo ha be brebe ye kukuru ase be brebe mu ene nyame di fo me ye hunu ne se

0: enumere aye enyomo a onyankopon se weshira me emfa woni tibia wonna mu donhwire se urade se weshira wa emfa woni ye nipa eka fa wabrabo ho anadwe ye nua ba wotene yoti yenkan aye pat bonso urade onhwira me pese me bisa se ochina aye Mother's Day at the end just can be big to every children then now wo e ka kire mami fo
1: ye mami nu nyina me kase nyame hiram isan se me hwa kwantu anyame die tu ya ya wo mu ya dwuma ye mu ye bibia efi oba ni ho a uye bibia enye yi asitenem oba nkan ho a uye bibia enso ani isan se ma ya ye ho te se jene ya ye ho te se prekese ba bi e bedru bia ne age afi afi nti ye maame nom e tena ye ya wo dai me kase onyame onhyira mu
0: nyina amen amen amen apostle
2: sir
0: ye wo apostle hope anzu e wo video ma ochina aye Mother's Day minim se wonzo oba na wo ade na wo ka wo ka kire ye maame nom
2: apostle your time aso me ni age papa maame maame mu na surprise se e tena so ye me ankasa me maame ni birthday asa so ye Mother's Day.
0: Wow.
2: Enti me fa kwenya we so I wish me mame. Baby bia wo bia o takra de people so. Mama nya mi sira o.
0: Amen.
2: Eni mari nyina me wish you happy happy Mother's Day.
0: Amen. Happy Mother's Day, happy Mother's Day Ghana women, happy Mother's Day the whole world, happy Mother's Day women. Sister Rebecca, dia na wo ka chire ye mame no. Oba na wo, won so we oba and we are wishing you. Dia na won so wo ka chire ma. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.